0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse I hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du I Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.

0: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
1: Du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
5: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebordsang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat. For på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
6: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Frans Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Penger spart, det er penger tjent.
3: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
4: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer.

0: Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Hallo!
3: Hei,
2: hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Hei, det Rita fra Lofthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset nederst i Oltedal.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet. Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Bursdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Bursdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Bursdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Bursdalstunet.

0: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Vi i Avløysalaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
3: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at du ordner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Penger spart, det er penger tjent. Det er Norwegian Outlet.
7: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i

0: alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: sex.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
5: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
4: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
8: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse

0: Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alti Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
3: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10-18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
7: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
6: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
8: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
6: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
8: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord den beskriver meg med.
6: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
8: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
6: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler, halv pris på blæser ifra Puls, utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
4: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både

0: og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Bevæpnet politi rykket I går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt I Kautokeino. Det ikke meldt om personskader. Ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt noe skudd. Mari Carmen Abascal død. 87-åringen ble et symbol på boligopprøret I Spania.
1: Hun ble kastet ut av leiligheten sin I Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Mari Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake, og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
0: Reporter André Ødeby. Amerikanske immigrasjonsmyndigheter får et nytt verktøy I aksjoner mot illegale innvandrere. ICE kaller handskene som gir elektrisk støt et deeskaleringsverktøy. Deltakere I en fengselsstudie opplevde intens smerte av handskene og sluttet umiddelbart å kjempe imot. Tidligere Storhamar-hockeyspiller Eirik Skadstammen død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur I går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende I Storhamar, der han fikk over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-ordfører Tormod Losnedal krever at Stortinget vedtar en pause I rentebetalingene for nye SUS. Helse Stavanger betaler rundt 1,3 millioner kroner I daglige renter til staten for byggelånene. Losnedal vil fryse rentekravene til ny finansieringsmodell på plass og viser til at hele Stortinget enige om at dagens modell må endres. Ifølge Stavanger Aftenblad har foreløpig ingen stortingsrepresentanter lovet å ta initiativ til en sånn pause, men Arbeiderpartiets Julia Eikeland åpner for at saken kan bli tema I budsjettforhandlingene. I går kom altså forslaget til det nye statsbudsjettet, og regjeringen foreslår å mer enn doble investeringene ved KNM Harald Hårfagre på Madla I Stavanger. I statsbudsjettet for 2027 det satt av over 300 millioner kroner til militærleiren, mot drøyt 140 millioner I år. Pengene skal ruste opp rekruttutdanningen og bygge infrastruktur for militære sensorer som overvåker luftrommet, ifølge NRK. Regjeringen gir også klarsignal for E39 Smiene Harestad, med en samlet ramme på nesten 6,6 milliarder kroner. Og det har vært travelt for politiet I natt. Først rykket både de og brannvesenet ut til Vigdelsveien på Sola, hvor en elbil begynte å brenne. Det var ikke fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Bilen utbrent, så ingen ble skadd I brann. Senere I natt rykket politiet og nedetatene ut til Leif Dritriksson gate I Stavanger, etter røykutvikling I en fryseboks I en leilighet. Det var mye røyk I leiligheten, og beboere kom seg ut. Begge ble kjørt til SUS for undersøking etter å ha inhalert røyk. Politiet har opprettet sak. For det meste lettere skydekke, oppholdsvær og sol gjennom dagen. Utsatte steder og fare for enkelte regnbyger, spesielt på kysten. Snø over ca. 1000 meter. Ute ved dagen fint og mye sol for de aller fleste. Ellers vil det blåse nordlige bris, økende til liten kuling på kysten. Fra I ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. 8-9 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp I 12 og 13 grader.

Rufus og Chaka Khan med Ain't Nobody for æren av å starte morgenshowet denne torsdagsmorgenen 8. oktober midt I høstferien. God morgen! Mitt navn Rogvi, og I morgenshowet I dag så skal vi blant annet til studiespesialisering, for nå viser det seg at det veldig mange som har lyst til å bli fengselsbetjenter, og det en god grunn for det. At du kan ta studiene samtidig som du jobber. Og det ikke veldig mange studieplasser tilgjengelig, men det veldig mange søkere, og hvordan de løser det, og hvordan det å være en fengselsbetjent, det skal vi finne ut av når vi snakker med Knut Ove Kristensen senere I morgenshowet I dag. Vi skal også få besøk, storfintbesøk fra Prikkedøden, som et lokalt band som nå har fulle 10 år. Og da tar de inn til CC, Checkpoint Charlie, nå på lørdag for å feire jubileet. Prikkedøden, som veldig glad I 90-tallet med Space Jam og American Pie og Blink 182 og resten gode karer, Håkon og Fredrik, som tar turen innom oss I morgenshowet for å snakke om jubileet på Checkpoint Charlie med Prikkedøden I helga. Der altså vi skal, og ellers holde deg oppsett med hva som skjer. Vi skal også se så vidt på TV-aksjonen. Den neste fredag, kanskje det neste fredag, nei, søndag, sorry, neste søndag 18. oktober. Men Anders fra TV-aksjonen her lokalt, han skal komme på besøk I dag for å snakke litt om hva som skjer neste uke, og hvordan vi kan må bidra til det hele. Anders tar turen til oss I morgenshowet senere. I dag, og så skal vi også holde deg opptatt med hva som skjer og hva som har vært med å prege nyhetsbilde. Det selvfølgelig et statsbudsjett som var gårsdagens snakkes veldig interessant. Og skal jeg være helt ærlig, nå ligger jeg ikke å klage på alt, men litt man må ha lov å klage. Jeg må nesten si at det var litt, det var ikke det beste statsbudsjettet jeg har sett. Det må Karl innrømme. Og hva og hvordan og alt vi trenger å vite om hvordan det påvirker oss, det skal vi se nærmere på I morgenshowet I dag. I det klokka blitt 6:10 denne torsdagsmorgenen 8. oktober. Fin flyt I trafikken har det vært hver dag denne uka på vei til jobb, så vi får satsa og hoppe på at det blir likt I dag. På vei hjem, en god del forsinkelser, men til som vi begynner å nærme oss nå, ganske fin flyt. Rob Thomas skal du få nå med Lonely No More. God torsdagsmorgen I høstferien.

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset nederst i Oltedal.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Vi i Avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Julie Bergan, min bydel har du i morgenshowet, torsdags morgen, god morgen ute i trafikken der. Det har stort sett vært ganske fin flyt på vei til jobb hver morgen. I morgen rushe i høstferien. Det har snudd godt utover dagen, hvor det litt mer forsinkelser på vei til jobb. Statsbudsjettet, ja, det var egentlig det store deler av gårdsdagen ble preget av på E39 Ålgård. Det ble for dyrt, altså ny E39 gjennom Ålgård sentrum ikke prioritert til forslaget til statsbudsjettet 2027. Det ble ikke lett å stoppe stand for AP nå, det sa Helga Klinke Pedersen til Aftenblad. Ellers frykte og, ja, egentlig selv om de rødgrønne partiene ble enige om det i vår, så det ikke lagt inn penger for å kutte prisene på månedskort i kollektivtransporten i budsjettforslaget heller. I forbindelse med det reviderte budsjettet tidligere i år, så ble AP og de rødgrønne enige om å kutte prisen på 30-dagers periodebilletter i kollektivtrafikken. Eller da månedskort på bussen på godt norsk. Kuttet skulle være på 160 kroner i gjennomsnitt, men dette er det ikke lagt inn penger til i regjeringens forslag, og det reagerer flere på, blant annet SV. Heller ingen øremerket penger til SUS, som igjen får flere til å bli veldig skuffet. En ting som jeg kan si var en gledelig nyhet for de som så fotball-VM i sommer, det er at Gianni Infantino får nå kamp om å bli FIFA-president. Det er den tidligere sveitsiske landslagsspilleren Ramon Vega som bekrefter at han ønsker å stille i presidentvalget i FIFA neste år. Han ønsker å stille for å gjenforene de globale fotballlandene og fotballfamilien, det sier han i en uttalelse ifølge BBC. Infantino har fått mye kritikk etter å ha forsøkt å selge unna deler av VM-rettighetene til private aktører, blant annet. Lenge har det vært usikkert om Infantino vil få utfordre i valget på kongressen i mars neste år. I går ble det altså klart at hans egen landsmann Ramon Vega, som har spilt fotball før, blant annet for Tottenham og Celtic og Watford, vil utfordre han og stille opp. Det blir interessant og følge med på videre. Senere i morgenshowet, vi skal altså få besøk i Fabrikken Døden, vi skal til fengselsbetjent utdannelsen, og vi skal få besøk i TV-aksjonen, som altså er 18. oktober, men hva vi kan gjøre i forkant av TV-aksjonen, det skal vi finne ut av senere i morgenshowet i dag. Klokka den nærmer seg 6:30, grytidlig og kaldt denne torsdagsmorgenen er. Skal du nå få Shakira her på Po VM og FIFA, denne har hørt vi jo hver dag under fotballkampene i USA, Kanada og Mexico. De

Stavanger-ordfører Tormod Losnedal krever at Stortinget vedtar en pause i rentebetalingene for nye SUS. Helse Stavanger betaler rundt 1,3 millioner kroner i daglige renter til staten for byggelånene. Losnedal vil fryse rentekravene til ny finansieringsmodell er på plass og viser til at hele Stortinget er enige om at dagens modell må endres. Ifølge Stavanger Aftenblad har foreløpig ingen stortingsrepresentanter lovet å ta initiativ til en sånn pause, men Arbeiderpartiets Julia Eikeland åpner for at saken kan bli tema i budsjettforhandlingene. I går kom altså forslaget til det nye statsbudsjettet, og regjeringen foreslår å mer enn doble investeringene ved KNM Harald Hårfagre på Madla i Stavanger. I statsbudsjettet for 2027 er det satt av over 300 millioner kroner til militærleiren, mot drøyt 140 millioner i år. Pengene skal ruste opp rekruttutdanningen og bygge infrastruktur for militære sensorer som overvåker luftrommet, det ifølge NRK. Regjeringen gir også klarsignal for E39 Smine Harestad, med en samlet ramme på nesten 6,6 milliarder kroner. Og det har vært travelt for politiet i natt. Først rykket både de og brannvesen ut til Vigdelsveien på Sola, hvor en elbil begynte å brenne. Det var ikke fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Bilen er utbrent, så ingen ble skadd i brann. Senere i natt rykket politiet og nødetatene ut til Leif Dittrikssons gate i Stavanger etter røykutvikling fra en fryseboks i leilighet. Det var mye røyk i leiligheten når beboerne kom seg ut. Begge ble kjørt til SUS for undersøking etter å ha inhalert røyk. Politiet har opprettet sak. For det meste lettere skydekke, oppholdsvær og sol gjennom dagen. Utsatte steder og fare for enkelte regnbyger, spesielt på kysten. Snø over ca. 1000 meter. Ute ved dagen fint og mye sol for de aller fleste. Ellers vil det blåse nordlige bris, økende til liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. 8-9 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 12 og 13 grader.

Bruno Mars i morgenshowet med I Just Might Meska om 10 minutter til sporten, der vi blant annet skal til Sola, som fortsetter å vinne Stavanger Audas for ny mulighet i dag, og en veldig spennende kamp på tirsdag neste uke på Lyse Arena, når rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slo Klepp 3-2 på bortebane I NM I fotball I går og klare for tredje runde. Kampen ble langt jevnere enn tabellplasseringen tilsa, for det sto 2-2 til pause, men Davis Lundhaug skårte vinnermålet rett etter pause. Dermed Viking videre I cupen, samtidig som de kjemper om opprykk. Laget ligger på andre plass som gir direkte opprykk når to kamper gjenstår. Klepp både ut av cupen og har allerede rykket ned til andre divisjon. Så håndball og utleire skapte problemer for Sola, men Sola ble til slutt for sterke og vant 28-27 på bortebane I Elkjøp-ligan. Sola har full pott etter fem kamper, men ligger på tredjeplass. Larvik nummer ett med 12 poeng på seks kamper, mens både Storhammer og Tertnes av poeng med Sola med en kamp mer spilt. Hockey også I dag når Stavanger Oilers skal I aksjon I DNB Arena når Narvik venter. Oilers har vunnet de to siste kampene, mens Narvik står uten poeng så langt I årets sesong. Pucken droppes 18.30. Så golf og den spanske golfstjerner John Ram forlater den omstridte golfturen LIV. Advokaten hans, John Beck, og LIV-ledelsen kom ikke til enighet I møter, og Beck karakteriserer tilbudet Ram fikk som uakseptabelt, melder TV 2. Ram har vunnet tre strake sesongtitler på LIV-toren siden han forlot PGA-toren I 2023. Hva som blir det neste steget foreløpig ikke kjent. Og rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger tirsdag 13. oktober, når bortesupportere ansatte og akkrediterte regner med. Sikkerhetssjef Bent Sjursen I Viking sier Viking ikke vil være naive tross Bayern-fansens gode rykte, og varsler at endringer på stadion vil påvirke hjemmesupporterne. Ifølge RA Stavanger oppgir avsnittsleder Tom Eirik Birkeland I Stavanger-politiet at de ligger godt an I planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub I sentrum før de tar det vanlige toget ut til Göteborgen.

Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.

0: Her VG-nyhetene. Bevepnet politi rykket i går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt i Kautokeino. Det ikke meldt om personskader, ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt skudd. Marie Carmen Abascal død, 87-åringen ble et symbol på boligopprøret i Spania.
1: Hun ble kastet ut av leiligheten sin i Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Marie Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake, og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
0: Reporter André Ødeby. I USA en 46 år gammel mann henrettet i delstaten Texas. 46-åringen var dømt for et drap i år 2000. Dette den første henrettelsen som blir gjennomført i landet etter det mislykkede henrettelsesforsøket på Crystal Pike i Tennessee 30. september. Tidligere Storhamar hockeyspiller Eirik Skadstammen død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar, og han spilte over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-ordfører Tormod Losnedal krever at Stortinget vedtar en pause i rentebetalingene for nye SUS. Helse Stavanger betaler rundt 1,3 millioner kroner i daglige renter til staten for byggelånene. Losnedal vil fryse rentekravene til ny finansieringsmodell på plass og vise til at hele Stortinget enige om at dagens modell må endres. Ifølge Stavanger Aftenblad har foreløpig ingen stortingsrepresentanter lovet å ta initiativ til en sånn pause. Men Arbeiderpartiets Julia Eikeland åpner for at saken kan bli tema i budsjettforhandlingene. I går kom altså forslaget til det nye statsbudsjettet, og regjeringen foreslår å mer enn doble investeringene ved KNM Harald Hårfagre på Madla i Stavanger. I statsbudsjettet for 2027 det satt av over 300 millioner kroner til militærleiren, mot drøyt 140 millioner i år. Pengene skal ruste opp rekruttutdanningen og bygge infrastruktur for militære sensorer som overvåker luftrommet, det ifølge NRK. Regjeringen gir også klarsignal for E39 Smiene Harestad, med en samlet ramme på nesten 6,6 milliarder kroner. Og det har vært travelt for politiet i natt. Først rykket både de og brannvesen ut til Vigdelsveien på Sola, hvor en elbil begynte å brenne. Det var ikke fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Bilen utbrent, så ingen ble skadd i brann. Senere i natt rykket politiet og nødetatene ut til Leif Dittrikssons gate i Stavanger etter røykutvikling fra en fryseboks i leilighet. Det var mye røyk i leiligheten når beboerne kom seg ut. Begge ble kjørt til SUS for undersøking etter å ha inhalert røyk. Politiet har opprettet sak. For det meste lettere skydekke, oppholdsvær og sol gjennom dagen. Utsatte steder og fare for enkelte regnbyger, spesielt på kysten. Snø over ca. 1000 meter. Ute ved dagen fint og mye sol for de aller fleste. Ellers vil det blåse nordlige bris, økende til liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. 8-9 grader fra morgenen av. Maks temperatur spått opp i 12 og 13 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Morgenrush i Østferien har egentlig budt på ganske lite forsinkelser og køer og trafikk. Enkelte plasser kan det være litt, men ingen trafikale problemer eller store avvik i morgentrafikken på jobb i dag. Tillegg til tvert imot ganske mye bedre enn det normalt er, og det er inntil unntak i dag. Fin flyt i trafikken for de aller fleste. Klokka, den har blitt 7:04. Torsdagsmorning, vi skal også til, apropos statsbudsjettet som vi har snakket om, og kommer til å snakke mer om i dag. Vi skal ringe til Cøliaki-forbundet, for de ikke veldig fornøyde med det de fikk høre i går. Mer fra Cøliaki-forbundet senere i morgenshow i dag.

Tobias Sten, country-stjerner fra Stord og Spellemannsprisvinner, som du hørte her, med hånd i hånd, 8 minutt. Over 7. I går, eller i dag rettere sagt, så kom statistikken, både Stavanger og Sandnes toppet den for leieprisvekst det siste året, med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal i år falt leieprisene i Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge er leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Når Eiendom Norge kom med prisstatistikken for leieprisveksten det siste året, kan også ta med oss årets rosa sløyfepins. Det utsolgt i butikker i Sandnes, og kunderne leide nå forgjeves. Ifølge Sandnesposten så var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på KITT på Maxi Center sier påfyllet rundt 1. oktober forsvant i løpet av en time eller to. Totalt er det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen på disse rosa sløyfepinsene har vært langt høyere enn ventet, og nå er det altså flere som er helt tomme.

Miley Cyrus med Younger You. Eller nå heter vel bare Miley. Det vel den nye artisten hennes, Miley, med Younger You, 12 minutter over 7. Vi skal, om ikke så lenge, bli litt bedre kjent med fengselsbetjent utdannelsen, for den jo veldig populær. Det rekordmange søkere, men det ikke så veldig mange plasser å søke om. Så der det rift om studieplassene når... Og vi skal snakke med Knut Ove Kristensen senere i dag om både den populære utdannelsen, men også hvorfor den så populær, og hva det egentlig betyr å gå på jobb som en fengselsbetjent. Hvordan arbeidshverdagen til en ansatt eller en student som nå skal jobbe og under studien også. Vi skal også senere få besøk fra Prikkedøden, Prikkedøden som feirer 10 års jubileum som band, og feirer det på hjemmebane, som de sier det, på Checkpoint Charlie nå på lørdag, Prikkedøden, med Håkon Bråten og Fredrik Brimse, blant annet. De tar turen til oss om en liten time her i morgenshow. Håper du at den finnes da på dagen, torsdagsmorgen. Det forsinkelser i helikoptertrafikken, det kan vi ta, ellers for bilisterne der flytter det fint. Men i dag det en del forsinkelser fra Sola til oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Reisende oljearbeidere blir informert om endringer og nye oppmøtetidspunkt. Det melder Avinor i dag tidligere.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs, benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
2: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
3: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
4: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
5: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
4: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
6: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
4: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
6: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
4: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
6: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
4: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slo Klepp 3-2 på bortebane i NM i fotball i går og klare for tredje runde. Kampen ble langt jevnere enn tabellplasseringen til seg, for det sto 2-2 til pause, men Davis Lundhaug skårte vinnermålet rett etter pause. Dermed Viking videre i cupen, samtidig som de kjemper om opprykk. Laget ligger på andre plass, som gir direkte opprykk når to kamper gjenstår. Klepp både ut av cupen og har allerede rykket ned til andre divisjon. Så håndball og utleire skapte problemer for Sola, men Sola ble til slutt for sterke og vant 28-27 på bortebane i Elkjøp-ligan. Sola har full pott etter fem kamper, men ligger på tredjeplass. Larvik nummer ett med 12 poeng på seks kamper, mens både Storhammer og Tertnes har poeng med Sola med en kamp mer spilt. Hockey også i dag, når Stavanger Oilers skal i aksjon i DNB Arena når Narvik venter. Oilers har vunnet de to siste kampene, mens Narvik står uten poeng så langt i årets sesong. Pucken droppes 18.30. Så golf, og den spanske golfstjerner John Ram forlater den omstridte golfturen LIV. Advokaten hans, John Beck, og LIV-ledelsen kom ikke til enighet i møter, og Beck karakteriserer tilbudet Ram fikk som uakseptabelt, melder TV2. Ram har vunnet tre strake sesongtitler på LIV-toren siden han forlot PGA-toren i 2023. Hva som blir det neste steget er foreløpig ikke kjent. Og rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger tirsdag 13. oktober, når bortesupportere, ansatte og akkrediterte regner med. Sikkerhetssjef Bent Sjursen i Viking sier Viking ikke vil være naive tross Bayern-fansens gode rykte, og varsler at endringer på stadion vil påvirke hjemmesupporterne. Ifølge RA Stavanger oppgir avsnittsleder Tom Eirik Birkeland i Stavanger-politiet at de ligger godt an i planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub i sentrum før de tar det vanlige toget ut til Jåttåvågen

Stavanger-ordfører Tormod Losnedal krever at Stortinget vedtar en pause i rentebetalingene for nye SUS. Helse Stavanger betaler rundt 1,3 millioner kroner i daglige renter til staten for byggelånene. Losnedal vil fryse rentekravene til ny finansieringsmodell er på plass og viser til at hele Stortinget er enige om at dagens modell må endres. Ifølge Stavanger Aftenblad har foreløpig ingen stortingsrepresentanter lovet å ta initiativ til en sånn pause, men Arbeiderpartiets Julia Eikeland åpner for at saken kan bli tema i budsjettforhandlingene. I går kom altså forslaget til det nye statsbudsjettet, og regjeringen foreslår å mer enn doble investeringene ved KNM Harald Hårfagre på Madla i Stavanger. I statsbudsjettet for 2027 er det satt av over 300 millioner kroner til militærleiren, mot drøyt 140 millioner i år. Pengene skal ruste opp rekruttutdanningen og bygge infrastruktur for militære sensorer som overvåker luftrommet, det ifølge NRK. Regjeringen gir også klarsignal for E39 Smine Harestad med en samlet ramme på nesten 6,6 milliarder kroner. Og det har vært travelt for politiet i natt. Først rykket både de og brannvesenet ut til Vigdelsveien på Sola, hvor en elbil begynte å brenne. Det var ikke fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Bilen er utbrent, så ingen ble skadd i brannen. Senere i natt rykket politiet og nødetatene ut til Leif Dittrikssons gate i Stavanger etter røykutvikling fra en fryseboks i leilighet. Det var mye røyk i leiligheten når beboerne kom seg ut. Begge ble kjørt til SUS for undersøking etter å ha inhalert røyk. Politiet har opprettet sak. For det meste lettere skydekke, oppholdsvær og sol gjennom dagen. Utsatte steder fare for enkelte regnbyger, spesielt på kysten. Snø over ca. 1000 meter. Ute ved dagen fint og mye sol for de aller fleste. Ellers vil det blåse nordlige bris, økende til liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. 8-9 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 12 og 13 grader.

0: Hele 791 personer ønsker å studere og jobbe I et lokalt fengsel gjennom den desentraliserte fengselsbetjentutdannelsen. Det over 290 flere søkere enn I fjor, og kampen stor, for det kun 55 tilgjengelige studieplasser. Med oss har vi fått aspirantleder I Stavanger fengsel, Knut Ove Kristensen. Knut Ove, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, dette var vel gledelige tall?
1: Ja, det jo selvfølgelig tall vi kjempefornøyde med. Det viser jo bare at da har vi lykkes på en måte å nå fram med fengselbetjentrollen ut til aktuelle søkere, som er på en måte, og det økt kraftig de fra I fjor, så vi veldig fornøyde med det.
0: Men dette jo også tall på landsbasis. Hva status I Stavanger?
1: I Stavanger så ligger vi også veldig godt an. Vi har fått veldig bra antall søkere, så nå videre fremover nå så det jo KRUS, altså fengselsskolen, som går gjennom hver søker og kvalitetssikrer at de oppfyller kravene til å komme inn på utdanningen. Da.
0: Hva kravene, om jeg kan spørre deg? Hva ser dere etter?
1: Nei, først så det jo om man har en god vandelsattest, man må ha en generell studiekompetanse, og så ser man også etter personlig egnethet og god helse. Personlig egnethet, så man skal jo jobbe med mennesker som I en krevende situasjon, sitter I fengsel, og da må man ha gode ferdigheter å jobbe med mennesker, og like å jobbe med mennesker. Så vi jobber også med tilbakeføring. Vi ønsker at de som på en måte blir satt inn og dømt sola sine straffer I Norge skal ut I samfunnet igjen som en bedre samfunnsborger de var før de kom inn.
0: Nå dette her nye studenter, men har dere tall på om det godt voksne studenter? Det unge lovende og gutter og jenter? Det tall på det, eller hvem det som jobber hos dere?
1: Hos oss jobber det en god blanding egentlig av både gutter og jenter, skulle jeg si. Og så vi jo egentlig, dette med desentralisert utdanning, da vi ute etter gjerne folk som på en måte ikke har anledning til å reise til Lillestrøm, der fengselsskolen ligger og studerer, men gjerne kanskje har familiære eller økonomisk forplikt til å ikke reise, men nå har de da en mulighet til å bo hjemme, og samtidig som vi studerer og jobber med fengsel, da, sitt lokale fengsel.
0: Og det virker vanskelig å få jobb hos dere. Det var vel, var det 67 første prioritetssøkere dere hadde?
1: Ja, det stemmer.
0: Og hvor mange tar dere inn?
1: Per nå så har vi fått tildelt 4 plasser, så det ble kamp om plassene, ja. Og så det viktig å påpeke at nå det jo KRUS som går gjennom og kvalitetssikre alle de søknadene og sjekke at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt valgt ut til å komme på en opptakstak her på fengselet. Da.
0: Så det sikkert de, Knut Ove, som har sett mye filmer og har skapt seg et bilde om hvordan det å være fengselsbetjent, gjerne borte I USA, hvordan egentlig hverdagen til en student som skal jobbe hos dere?
1: Jeg vil jo få et innblikk I hvordan det jobber I fengsel, og som du sier, så det et ganske lukket samfunn. Det ikke så mange som har innsikt I hvordan det faktisk være inne I fengsel, da. Så det må nesten man oppleve selv, men jeg kan si at det ikke sånn du ser på filmen fra Hollywood, det ikke.
0: Det ikke sånn som Green Mile?
1: Nei, det det ikke. Okay. Men man må like jobbe med mennesker da, sant?

0: er opptatt av denne hjelperollen som jeg nevnte, og skal legge forhold til rette for at de skal kunne endre sin egen livsstil og leve et liv uten kriminalitet når de blir løslatt. Samtidig skal man opprettholde ro, orden og sikkerhet med fengslet og ivareta på en måte at det trygt og for både kolleger og andre innsatte å være inne i fengslet. Da.
1: Og helt til slutt, Knut Ove, hvis det noen som hører på nå som kunne tenkt seg å jobbe med dette her i fremtiden, har du et råd eller en anbefaling til de?
0: Nei, nå har jo på en måte, hvis de interessert i å finne litt noe av rollen og sånne ting, så finnes det jo både tv-serier uten nå, Oslo fengsel blant annet. Det har fått litt innblikk i hvordan det å være fengselbetjent. I tillegg så ligger det veldig mye god informasjon ute på nettsidene til det som heter KRUS nå, som fra 1.1.27 blir HKO, altså Høgskolen for kriminalomsorg. Og det blir jo der i forbindelse med at man skal legge om og få en bachelorutdanning og i for neste oppdrag da.
1: Veldig bra. Knut Ove, tusen takk for praten.
0: Bare hyggeligt.

0: du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian.
3: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
4: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
0: Nå det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.

0: Her VG-nyhetene. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% I tredje kvartal, altså perioden fra juli til september. Det viser tall fra Eiendom Norge. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt I år. I morgen kunngjøres årets fredspris I Oslo. USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
1: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
0: Politiet I Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold I nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Pingvinavføring får snøen I Antarktis til å smelte fortere. Avføringen fører til tette oppblomstringer av alger som farger snøen grønn. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-ordfører Tormod Losnedal krever at Stortinget vedtar en pause I rentebetalingene for nye SUS. Helse Stavanger betaler rundt 1,3 millioner kroner I daglige renter til staten for byggelånene. Losnedal vil fryse rentekravene til ny finansieringsmodell på plass og vise til at hele Stortinget enige om at dagens modell må endres. Ifølge Stavanger Aftenblad har foreløpig ingen stortingsrepresentanter lovet å ta initiativ til en sånn pause. Men Arbeiderpartiets Julia Eikeland åpner for at saken kan bli tema I budsjettforhandlingene. I går kom altså forslaget til det nye statsbudsjettet, og regjeringen foreslår å mer enn doble investeringene ved KNM Harald Hårfagre på Madla I Stavanger. I statsbudsjettet for 2027 det satt av over 300 millioner kroner til militærleiren, mot drøyt 140 millioner I år. Pengene skal ruste opp rekruttutdanningen og bygge infrastruktur for militære sensorer som overvåker luftrommet, det ifølge NRK. Regjeringen gir også klarsignal for E39 Smiene Harestad, med en samlet ramme på nesten 6,6 milliarder kroner. Og det har vært travelt for politiet I natt. Først rykket både de og brandvesen ut til Vigdelsveien på Sola, hvor en elbil begynte å brenne. Det var ikke fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Bilen utbrent, så ingen ble skadd I brand. Senere I natt rykket politiet og nødetatene ut til Leif Dittrikssons gate I Stavanger etter røykutvikling fra en fryseboks I leilighet. Det var mye røyk I leiligheten når beboerne kom seg ut. Begge ble kjørt til SUS for undersøking etter å ha inhalert røyk. Politiet har opprettet sak. Veldig fin start på dagen, værmessig dette her. Og stort sett gjennom hele dagen så skal det være et veldig fint vær, lettere skydekke og flotte perioder med sol. Det vil blåse nordlige bris, økende til liten kuling på kysten. Og så vil det også ute vidt om dagen være fare for nordlig stiv kuling mot kysten. Temperaturer, det en mildere periode vi inne I fortsatt, men det kaldere perioder I vente. Våkne opp til 6-7 grader som det fortsatt økende til makstemperatur på rundt 12-13 grader I ettermiddag, og så vil det minke ned til 7-8 grader igjen I kveld, så makstemperatur på rundt 12-13, 7-8 grader nå og sent I kveld.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute I trafikken så har det forholdsvis vært ganske rolig på vei til jobb for bilisterne og de som tar buss på vei til jobb I høstferien. Mindre forsinkelser enn vanlig. Det flyter ganske fint nå når vant om årenrøsje egentlig skulle være. Fin flyt for de aller fleste på 4. juli I dag, men på Jærbanen der det 4 innstilte tog. Det melder Go-Ahead. Togene innstilt på grunn av problemer med toget, og Go-Ahead anbefaler reisende å ta neste tog. 9 minutter over 8 og 9 minutter over 9 toget fra Stavanger til Skjeane innstilt. Det samme 4 minutter på 9 og 4 minutter på 10 toget fra Skjeane til Stavanger. I dag tidlig tar vi også med oss fra trafikken at I helikoptertrafikken der det forsinkelser. Det hadde vært en av morgenen, en del forsinkelser fra Sola til oljeinstallasjonene I Nordsjøen. Reisende oljearbeidere blir informert om endringer og nye oppmøtetidspunkt mellom heliporte.no og Equinor. Trafikken vær trafikken 5 minutter over 8 denne torsdagsmorgenen så skal vi etter hvert nå til prikke døden men aller først Simon

0: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal i år falt leieprisene i Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins utsolgt i butikker i Sandnes, og kundene leide forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfølget rundt 1. oktober forsvant i løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget i den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
1: Per nå har vi fått delt et 4 plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det viktig å påpeke at nå det jo Kru som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt bevalgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet.
0: På landsbasis det søkerrekord med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser. Viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2 Sporten i vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler utslagsgivende. En veldig fin start på dagen dette, og stort sett skal det være delvis skyet oppholdsvær i dag med flotte perioder med sol. Ellers vil det blåse nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, i kveld minkende til liten kuling. Temperaturer startende på rundt 7-8 grader, makstemperatur spått opp i 12 grader i dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken som hver dag denne uka i høstferien, så har det egentlig vært ganske fin flyt for de aller fleste, i hvert fall med fire hjul. For Jærbanen, der det fire innstilte tog i dag også, og da det fra Stavanger 9 minutter over 8 og 9 minutter over 9, og i retur fra Skjeiene til Stavanger 4 minutter på 9 og 4 minutter på 10, der Go-Ahead melder at de innstilte togene skyldes problemer med toget. Det også forsinkelser i helikoptertrafikken, en del forsinkelser fra Sola til oljeinstallasjonene. Heliport.no melder at reisende oljearbeidere blir informert om endringer på nye oppmøtetidspunkter.

så i morgenshowet med Don't Make Me Love You 8 minutter over halv 9. Vi skal etter hvert nå til sporten der det ventes over 1000 fra Bayern München til Stavanger neste tirsdag.

0: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenteret her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Vi i Avløysalaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
2: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slo Klepp 3-2 på bortebane i NM i fotball i går og klare for tredje runde. Kampen ble langt jevnere enn tabellplasseringen til seg, for det sto 2-2 til pause, men Davis Lundhaug skårte vinnermålet rett etter pause. Dermed Viking videre i cupen, samtidig som de kjemper om opprykk. Laget ligger på andre plass, som gir direkte opprykk når to kamper gjenstår. Klepp både ute av cupen og har allerede rykket ned til andre divisjon. Så håndball og utleire skapte problemer for Sola, men Sola ble til slutt for sterke og vant 28-27 på bortebane i Elkjøp-ligan. Sola har full pott etter fem kamper, men ligger på tredjeplass. Larvik nummer ett med 12 poeng på seks kamper, mens både Storhammer og Tertnes har poeng med Sola med en kamp mer spilt. Hockey også i dag, når Stavanger Oilers skal i aksjon i DNB Arena når Narvik venter. Oilers har vunnet de to siste kampene, mens Narvik står uten poeng så langt i årets sesong. Pucken droppes 18.30. Så golf, og den spanske golfstjerner John Ram forlater den omstridte golfturen LIV. Advokaten hans, John Beck, og LIV-ledelsen kom ikke til enighet i møter, og Beck karakteriserer tilbudet Ram fikk som uakseptabelt, melder TV2. Ram har vunnet tre strake sesongtitler på LIV-toren siden han forlot PGA-toren i 2023. Hva som blir det neste steget foreløpig ikke kjent. Og rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger tirsdag 13. oktober, når bortesupportere, ansatte og akkrediterte regner med. Sikkerhetssjef Bent Sjursen i Viking sier Viking ikke vil være naive tross Bayern-fansens gode rykte, og varsler at endringer på stadion vil påvirke hjemmesupporterne. Ifølge RA Stavanger oppgir avsnittsleder Tom Eirik Birkeland i Stavanger politiet at de ligger godt an i planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub i sentrum før de tar det vanlige toget ut til Göteborgen

Morgenklubben. Miriam Bryant, der du brente vår bro. En nydelig torsdagsmorgen vi våkner opp til med sol og egentlig ganske fint vær gjennom hele dagen. Så skal vi etter hvert nå til statsbudsjettet, eller forslaget som kom I går. Og vi skal få med oss generalsekretæringen fra den norske cøliakiforeningen, Hans Otto Engvoll, om hva han syns om det forslaget. Det får du om litt.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV 2. I 2024 smuglet han 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo, og ble senere samme år pågrepet under en narkotikatransport fra Amsterdam. FRP-leder Sylvi Listhaug ber Høyre fokusere på avgiftskutt i stedet for skattelette, reporter André Ødeby.
1: Listhaug mener det naivt av Høyre å forvente store skatteendringer i et skatteforlik med en arbeiderpartiregjering. Hun mener de heller bør gå sammen om avgiftskutt, for eksempel kutt i drivstoffavgiftene. Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer at det mulig å tvinge fram lettelser, og inviterer FRP til å danne en felles front mot regjeringen.
0: Houthi-militsen hevder de har angrepet en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Ifølge den iranskstøttede militsen angrep de lufthavnen med et ballistisk missil. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% i tredje kvartal. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt i år, viser tall fra Eiendom Norge. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året, med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal i år falt leieprisene i Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins er utsolgt i butikker i Sandnes, og kundene leter forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfyllet rundt 1. oktober forsvant i løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget i den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
3: Per nå har vi fått tildelt 4 plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det er viktig å påpeke at nå er det jo Krus som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt valgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet.
2: På landsbasis er det søkerrekord, med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser, viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det er andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2 Sporten i vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler er utslagsgivende. En veldig fin start på dagen dette, og stort sett skal det være delvis skyet oppholdsvær i dag med flotte perioder med sol. Ellers vil det blåse nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Temperaturer startende på rundt 7-8 grader. Makstemperatur spått opp i 12 grader i dag.

0: I statsbudsjettet for 2027, som jeg har snakket mye om i dag, og fortsatt kommer til å snakke mye om ute ved dagen i dag, så foreslår blant annet regjeringen å redusere grunnstønaden for unge voksne med cøliaki. De mellom 18 og 30 kan få rundt 4700 kroner mindre i året. Med oss på telefon har vi Hans Otto Engvold, som generalsekretær i Norsk Cøliakiforening. Hans Otto, god morgen.
1: God morgen til dere også.
0: Du, og dette et forslag som dere reagerer kraftig på.
1: Ja, det kom ganske overraskende. Vi har jobbet i flere år for å faktisk heve grunnstønaden for cøliakere. Og så når vi slo opp i utkastet til statsbudsjettet i går, så får vi egentlig motsatt beskjed, og det kom overraskende, ja.
0: Hva betyr et sånt kutt for en ung person med cøliaki?
1: Nei, det jo som vi har skrevet, da, jo at grunnstønaden skal jo dekke, er ment å dekke merkostnaden med å følge et glutenfritt kosthold. Og gjerne for at dette her jo, kuttet jo da myntet på unge mellom 18 og 30 år, og det jo folk som da i studiesituasjoner eller nyetablert og sånne ting. Og vi har snakket med flere som har fortalt at de hadde ikke klart seg gjennom studietiden eksempelvis, uten at de hadde hatt denne grunnstønaden som gjør at de kan kjøpe inn spesialprodukter. Da.
0: Mm. Ja, vi lever jo også i en prisvekst, og samtidig som både vanlige mat, men også glutenfri produkter har blitt mye dyrere, så sier også regjeringen at de som har behov for mer støtte kan fortsatt få det. Kan de det?
1: Nei, for det er det som er så rart med denne saken her, at begrunnelsen som er gitt så langt, er jo at det har vært en veldig eksplosiv vekst i totalkostnadene med grunnstønad. Men det regjeringen skriver også er jo at dette her gjelder, egentlig er forårsaket av de med ADHD, som ble innlemmet i ordningen for en del år siden. Så der har det vært en veldig stor økning fra 500 mottagere til over nesten 25 000, og klart det gjør det dyrt. Og så skriver også regjeringen at man kan ha søke om å få støtte hvis du er cøliaker eller altså behovsprøve da, hvis du er cøliaker eller har ADHD. Men for cøliakere så er ikke det som det foregår. Der er det slik at hvis du får en diagnose, så får du en fast sum, full stopp liksom. Det er ikke slik at det blir behovsprøvd. Så de blander sammen ordningen for ADHD og cøliaki. Og det veldig rart, for det er to forskjellige, NAV praktiserer to forskjellige ordninger på dette her. Ja.
0: Du nevnte også personer dere har snakket med, som går gjennom en studieløp og kanskje litt mindre rutter med, eller nyetablert, hvor viktig det var for de. Hva tror du vil skje med en ung person mellom 18 og 30 år som ikke får den samme grunnstønaden nå?
1: Nei, det er ikke sant, det er det. Glutenfri kosthold er vår eneste medisin. Det finnes ikke noen pille eller noe man kan ta for cøliaki. Slik at det eneste måten at man skal holde seg frisk, det er at man følger et strengt glutenfritt kosthold. Og det koster penger da. Man vet jo alle at matprisen har gått steget mye de siste årene, men glutenfrie spesialprodukter har faktisk steget dobbelt så mye som vanlig mat, så det gjør det veldig dyrt. Og så er det også en del av disse tingene her som gjør at man, for å spise, så skal du også spise noenlunde sunt. Så da blir det, hvis du ikke har råd til dette her, så blir det at du enten ikke kan følge et glutenfritt kosthold, eller at du slurver, eller at du må ta snarveier, som kan faktisk være helseskadelig.
0: Og helt til slutt, Hans Otto, hva ønsker dere at regjeringen skal gjøre nå?
1: Ja, vi ønsker at, altså, vi har jo da betegnet dette som at dette må være et arbeidsuhell. Altså når man faktisk begrunner kutt i denne ordningen for cøliakere med at det har vært en kostnadsøkning for en annen pasientgruppe, så tenker jeg at da må man rydde opp. Og også at det liksom beskriver ordningen på en måte som ikke stemmer faktisk. Så det er jo på en dobbeltfeil, slik man, sånn som vi ser det, så vi håper at regjeringen, eller i hvert fall opposisjonen på Stortinget, klarer å dra i håndbrekket her, og så får man heller utrede hva som er faktisk situasjonen, og så kan man heller gjøre endringer utifra fra det som gjelder oss.
0: Hans Otto, tusen takk for praten.
1: Lige måde.

0: Det er Rita fra Laftus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos Åke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Åke, så holder man en bil her på Bryne.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Annette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler, halv pris på blæser ifra Puls, utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slo Klepp 3-2 på bortebane i NM i fotball i går og klare for tredje runde. Kampen ble langt jevnere enn tabellplasseringen til seg, for det sto 2-2 til pause, men Davis Lundhaug skårte vinnermålet rett etter pause. Dermed Viking videre i cupen, samtidig som de kjemper om opprykk. Laget ligger på andre plass, som gir direkte opprykk når to kamper gjenstår. Klepp både ute av cupen og har allerede rykket ned til andre divisjon. Så håndball og utleire skapte problemer for Sola, men Sola ble til slutt for sterke og vant 28-27 på bortebane i Elkjøp-ligaen. Sola har full pott etter fem kamper, men ligger på tredjeplass. Larvik nummer ett med 12 poeng på seks kamper, mens både Storhammer og Tertnes har poeng med Sola med en kamp mer spilt. Hockey også i dag, når Stavanger Oilers skal i aksjon i DNB Arena når Narvik venter. Oilers har vunnet de to siste kampene, mens Narvik står uten poeng så langt i årets sesong. Pucken droppes 18.30. Så golf, og den spanske golfstjerner John Ram forlater den omstridte golfturen LIV. Advokaten hans, John Beck, og LIV-ledelsen kom ikke til enighet i møter, og Beck karakteriserer tilbudet Ram fikk som uakseptabelt, melder TV2. Ram har vunnet tre strake sesongtitler på LIV-toren siden han forlot PGA-toren i 2023. Hva som blir det neste steget er foreløpig ikke kjent. Og rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger tirsdag 13. oktober, når bortesupportere, ansatte og akkrediterte regner med. Sikkerhetssjef Bent Sjursen i Viking sier Viking ikke vil være naive tross Bayern-fansens gode rykte, og varsler at endringer på stadion vil påvirke hjemmesupporterne. Ifølge RA Stavanger oppgir avsnittsleder Tom Eirik Birkeland i Stavanger-politiet at de ligger godt an i planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub i sentrum før de tar det vanlige toget ut til Göteborgen

0: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal i år falt leieprisene i Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins utsolgt i butikker i Sandnes, og kundene leter forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfølget rundt 1. oktober forsvant i løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget i den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
1: Per nå så har vi fått tildelt 4 plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det viktig å påpeke at nå det jo KRU som går gjennom kvalitetssikre alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt bevalgt ut til å komme på en opptakstak her på fengselet.
0: På landsbasis det søkerrekord med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser, viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2 Sporten i vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler utslagsgivende. En veldig fin start på dagen dette, og stort sett skal det være delvis skyet oppholdsvær i dag med flotte perioder med sol. Ellers vil det blåse nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, i kveld minkende til liten kuling. Temperaturer startende på rundt 7-8 grader, makstemperatur spått opp i 12 grader i dag.

Dagsmorgen, altså 8. oktober, godt i gang med høstferien. Kjapt fra Nordsjøen, Equinor, Petoro og OMV har funnet gass ved Gullfaks sørfelt 190 kilometer nordvest for Bergen. Det er funnet gass tilsvarende 3,3 til 10,3 millioner fat oljeekvivalenter. Ledebrønnen ble båret i forbindelse med boring av en produksjonsbrønn. Funnet regnes som et mindre til middels stort funn i Nordsjøen.

Harry Styles, absolutt morgenshowet for I dag, torsdag 8. oktober. Åge, han klar for å lede deg videre gjennom den flotte torsdagsformiddagen vi har I vente med et veldig fint vær. En strålende start på dagen vi har fått noe værmessig, og finere skal han bli. I morgen, da skal vi I morgenshowet blant annet få besøk fra Ida Fiona, som lokal og slipper ny musikk. Vi skal også I... Morgon bli litt bedre kjent med en god kar ifra Stavanger Oilers, en av spillerne når vi skal sette I gang den nye serien vår Stavanger Oilers I garderoben. Hva gjør egentlig en spiller når han ikke på isen, og hvordan ble han så god som han har blitt? Det blant de tingene vi skal finne ut av når vi besøker DNB Arena. Og Johannes Løkkeberg I morgen. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for å følge. Skal du nå få Sugar Babes med To Lost In You før Åge leder deg videre.

0: Her VG-nyhetene. Drosjeforetak brukes som fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
1: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, det sier Økokrim-sjef Pål Lundseth. Han sier bakmennene vanskelig å ta, og når de blir tatt, klarer de ofte å fortsette sin kriminelle virksomhet bak murene.
0: Reporter André Ødeby. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut, det melder både NRK og Nordlys. Statens æreslønn ble opprettet i 1963 og går til bare én kunstner om gangen. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året før elbiler igjen blir dyrere neste år. I 2027 reduseres momsfritaket enda takk, og de fleste elbiler blir 37 500 kroner dyrere. I studio Miriam Altsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal i år falt leieprisene i Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins utsolgt i butikker i Sandnes, og kundene leter forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfølget rundt 1. oktober forsvant i løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget i den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
3: Per nå har vi fått tildelt 4 plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det er viktig å påpeke at nå er det jo krus som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt valgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet.
2: På landsbasis er det søkerrekord med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser. Viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det er andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2-sporten i vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler utslagsgivende.

I dag vil jeg faktisk begynne med å skryte av NRK sin nyhetsavdeling. De har fått plutselig, ja, det er noen tid tilbake til det startet, men de driver en alldeles fantastisk type grave journalistikk og avslører det ene etter det andre. Og nå har de funnet at over 500 nettkasinoer er skrevet på norsk og med utgangspunkt i Curaçao. Og det er, jeg for min del synes det hele nettkasino det er en farlig sak. Og jeg har vært veldig på ungene mine at de ikke skal bruke det. Det er... Vi sitter opp i år og flere, så jeg er skikkelig på mine når det gjelder å tape penger på disse kasinoene. En skal være klar over at et kasino er ikke opprettet for at du skal bli rike. Det er opprettet for at de som eier kasinoer skal bli rike. Sånn er det alltid vært. Og et eksempel som de trekker frem nå, som jeg leser om i VG, det er Fredrik Gullsvik, tidligere fotballspiller i Odd og Sandefjord, for eksempel. Han er lagt opp, han er 37 år gammel, men pådrog seg voldsomme spillegjeld på sånne drittkasinoer. Og nå, for å betale, komme seg på beina igjen, så startet han opp med narkotikasmugling og ble tatt for dette, og nå er han dømt til fengsel i 9 år og 8 måneder for 2 smuglerturer sammen med en annen tiltalt mann i 70 år. Bære meg. Skal han i fengsel, 70 år gammel? Men disse er altså utgangspunkt i Curaçao. Hvor skal en klare, og det er ulovligt, altså det er ulovligt at have netkasino i Norge, og nu bliver det en diskussion, hvor skal en klare at spærre disse ude. Kulturministeren, hun siger, at hun er ikke overrasket over fundet til NRK, så her må handling til, og det er kjapt.

Jeg innrømmer at jeg føler veldig tett på Raufoss sin utvikling. Ikke byen Raufoss, men fotballklubben Raufoss. På fredag kom meldingen at de ga seg selv frist ut dagen til å skaffe 2 millioner. Og det som jeg forstår etter hvert, det er at det er hovedsponsoren deres, Nammo, de har jobbet med for å få disse pengene. Men det er ikke lett å få noen til å hive penger etter gamle penger. Og det er det de prøver seg på. Og så ble det utsatt til mandag, og så ble det utsatt på det tirsdag, og ingenting skjedde, bortsett ifra at forhandlingene med Nammo stoppte opp. Da kom en lokal helt på banen, tidligere fotballspiller i Raufoss og trener i Raufoss med 2 anledninger. Han har spurtet inn penger uten at de sier hvor mye, men håpet er at det skal utløse en rekke med bidrag for å få ikke bare de 2 millionene som de trenger umiddelbart for lønninger til spillere og apparater rundt og apparater oppover, men også til skatter og avgifter. Det siste vet jeg ikke hva tid det er forfedlet, men vi vet jo at staten, det er ikke en kreditor du vil ha på nakken. Det er kanskje den verste kreditoren i landet. Jeg føler med Raufoss i sympati med Sandnes Ulf, for går de konkurs er det meste katastrofe for Sandnes Ulf. For Brynesen del så spiller det ikke noe rolle i det hele taget for sin egen del da, men laget rundt Bryne taper poeng og mål, men det er ikke noe, det er ikke den måten Bryne skal klare å få kvalik på til eliten. Nei, det er først og fremst Sandnes Ulf dette dreier seg om, og la oss nå håpe at de i løpet av et par døgn klarer å få inn de pengene. For ikke bare trenger de å betale disse regningene som nå forfeller, og lønningene ikke minst. De skal drive ut året av, og til det trenger de ytterligere 1 million. Det virker vanskelig, men det er ikke håpløst.

0: Nå er det endelig tid for magiske julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego- og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
4: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
3: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
5: Jeg har gått 2 somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
3: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
5: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord den beskriver meg med.
3: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
5: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
3: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

såg du Donald Trump i går? Han nærmest forlangte å få Nobels fredspris som skal deles ut i morgen. Det var rett og slett dualeflaut på hans vegne. Han sitter og lyger om kriger, så han sier han er avsluttet. Disse krigene avsluttet partene seg i mødlo. Han hadde ingen bidrag å komme med i forhold til de krigene der. Også har han selv vært aggressive med sine kuler og krutt, både i Midtøsten og ikke minst også i Venezuela i Latinamerika. Men i Latinamerika så er han veldig populær, og jeg har et forslag til Donald Trump. Reis til Latinamerika og bli president for alle land i Latinamerika. Det hadde du klart. Nei, den eneste mann i verden og i historien som så det på TV og nærmest forlangt å få fredsprisen. Det er tydelig at den prisen henger veldig høyt for Donald Trump, og jeg vedde både kona og hus på at han aldri kommer til å få han.

0: Det er endelig tid for magiske julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Frans Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
4: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
5: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og så åker får du den servicen du kan forvente. Bok din time sjåke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Åke Sjåholmane Bil her på Bryne.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kolleger og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Det var kjølig ute. I dag blir makstemperaturen nede I 9 grader. Det kaldt. Jeg må innrømme at jeg hadde ikke forventet at det skulle komme så fort med ikke tosiffra grader. Men nå blir det 9 grader på fredag, så blir det 10-12 grader resten av måneden. ikke de store. I dag blir det ikke nedbør, og medium 7-8 sekundmeter vind. På fredag så blir det regn fra tidlig på dagen av og utover, og lokalt kan det komme ganske mye regn, så får vi håpe det ikke havner i hovedet ditt. Ut på ettermiddag kveld blir det mye vind, vindkast helt opp I 20 sekundmeter. På lørdag så blir makstemperaturen 10 grader. Da blir lokalt nedbør ganske så mye, og I neste vega så blir det det samme, ustabilt. Men søndagen, nå på søndag blir det ganske bra. Med 12 grader maksimum, og vi får litt sol og 3 sekundmeter vind. Og I neste vega så blir det ustabilt. Ja, det jo haust, da skal det være ustabilt.

0: Her VG-nyhetene. Finlands president Alexander Stubb på besök I Oslo. Han säger att Russland fører två typer krig och att det är vanskeligt att försvara sig mot russiske hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Försvarets evne till nasjonal beredskap är inte god nok, skriver försvarsminister Tore O. Sandvik I årets försvarsbudget.
1: Gammelt försvarsmateriell, mangel på kompetent personell och omfattande stötte till Ukraina är bland orsakerna, ifølge försvarsministern. Forsvarssektoren får 6,5 milliarder kroner mer I årets budget. Det vil likevel ta lang tid å styrke forsvarsevnen, hovedsakelig på grunn av lange ventetider på nytt materiell og utstyr, ifølge Sandvik.
0: Reporter André Ødeby. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud I nærmere 7 år. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal I år falt leieprisene I Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins utsolgt I butikker I Sandnes, og kundene leide forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfølge rundt 1. oktober forsvant I løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget I den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
3: Per nå har vi fått delt 4 plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det viktig å påpeke at nå det jo Prus som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før han da blir eventuelt bevalgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet.
2: På landsbasis det søkerrekord med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser, viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2 Sporten I vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler utslagsgivende.

0: er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Vi i Avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
5: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
6: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene, og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på ålgård.no.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG-nyhetene. Heimevernet ble filmet av kinesisk-eide leiebiler under en øvelse I september, reporter Arne Sandvik.
1: Under øvelsen ble det oppdaget at det lå lagret en video på bilene med sikkerhetskoder og sensitiv informasjon. Opptakene ble slettet, men det uvisst om det kun ble lagret lokalt. Bilene var leid via Volvo Cars, som inngår I det kinesiske konsernet Geely. De avviser at kinesisk eierskap innebærer en sikkerhetsrisiko.
0: Drosjeforetak brukes som en fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
2: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, det sier Økokrim-sjef Pål Lundseth. Han sier bakmennene vanskelig å ta, og når de blir tatt, klarer de ofte å fortsette sin kriminelle virksomhet bak murene.
0: Reporter André Ødeby. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud I nærmere 20 år. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner I året livet ut. Det melder både NRK og Nordlys. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal I år falt leieprisene I Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins utsolgt I butikker I Sandnes, og kundene leide forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfølget rundt 1. oktober forsvant I løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget I den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
4: Per nå har vi fått delt 4 plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det viktig å påpeke at nå det jo Kru som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før han da blir eventuelt bevalgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet.
3: På landsbasis det søkerrekord med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser, viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2-sporten I vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler utslagsgivende.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Bruno Mars synger I Just Might inn I en ny time her hos oss. Da det kontoret som åpner dørene. Herman Åge tilbake igjen for en ny runde sammen med deg I morgen formiddag. Og som du akkurat har hørt I de lokale nyhetene, så det blitt enormt populært med denne her fengselsbetjent utdanningen. Vi skal straks til Stavanger fengsel.

0: Selena Gomez synger Me and the Rhythm.
1: Hele 791 personer ønsker å studere og jobbe I et lokalt fengsel gjennom den desentraliserte fengselsbetjentutdannelsen. Det over 290 flere søkere enn I fjor, og kampen stor, for det kun 55 tilgjengelige studieplasser. Med oss har vi fått aspirantleder I Stavanger fengsel, Knut Ove Kristensen. Knut Ove, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, dette var vel gledelige tall?
2: Ja, det jo selvfølgelig tall vi kjempefornøyde med. Det viser jo bare at da har vi lykkes på en måte å nå fram med fengselbetjentrollen ut til aktuelle søkere, som på en måte, og det økt kraftig fra I fjor, så vi veldig fornøyde med det.
1: Men dette jo også tall på landsbasis. Hva status I Stavanger?
2: I Stavanger så ligger vi også veldig godt an. Vi har fått veldig bra antall søkere, så nå videre fremover nå så det jo KRUS, altså fengselsskolen, som går gjennom hver søker og kvalitetssikrer at de oppfyller kravene til å komme inn på utdanningen. Da.
1: Hva kravene, om jeg kan spørre deg? Hva ser dere etter?
2: Nei, først så det jo om man har en god vandelsattest, man må ha en generell studiekompetanse, og så ser man også etter dette med personlig egnethet og god helse. Personlig egnethet, så man skal jo jobbe med mennesker som I en krevende situasjon, sitter I fengsel, og da må man ha gode ferdigheter og jobbe med mennesker, og like å jobbe med mennesker. Så vi jobber også med tilbakeføring. Vi ønsker at de som på en måte blir satt inn og dømt sola sine straffer I Norge skal ut I samfunnet igjen som en bedre samfunnsborger de var før de kom inn.
1: Nå dette her nye studenter, men har dere tall på om det godt voksne studenter? Det unge lovende og gutter og jenter? Det tall på det, eller hvem det som jobber hos dere?
2: Hos oss jobber det en god blanding egentlig av både gutter og jenter, skulle jeg si, og så vi jo egentlig, dette med desentralisert utdanning, da vi ute etter å gjøre folk som på en måte ikke har anledning til å reise til Lillestrøm, der fengselsskolen ligger og studerer, men gjerne kanskje har familiære eller økonomiske forpliktelser som gjør at de ikke reiser, men nå har de da en mulighet til å bo hjemme, og samtidig som de studerer og jobber med fengselet, da, sitt lokale fengsel.
1: Og det virker vanskelig å få jobb hos dere. Var det 67 første prioritetssøkere dere hadde?
2: Ja, det stemmer.
1: Og hvor mange tar dere inn?
2: Per nå så har vi fått delt 4 plasser, så det ble kamp om plassene, ja. Og så det viktig å påpeke at nå det jo KRUS som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt valgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet. Da.
1: Så det sikkert de, Knut Ove, som har sett mye filmer og har skapt seg et bilde om hvordan det å være fengselsbetjent, gjerne borte I USA, hvordan egentlig hverdagen til en student som skal jobbe hos dere?
2: Jeg vil jo få et innblikk I hvordan det jobber I fengsel, og som du sier, så det et ganske lukket samfunn. Det ikke så mange som har innsikt I hvordan det faktisk være inne I fengsel, da. Så det må nesten man oppleve selv. Men jeg kan si at det ikke sånn du ser på film I Hollywood. Det ikke.
1: Det ikke sånn som Green Mile?
2: Nei, det ikke. Men man må like jobbe med mennesker, da, sant? Og vi opptatt av denne hjelperollen som vi jo nevnte. Vi skal legge et forhold til rette for at de skal kunne endre sin egen livsstil og leve et liv uten kriminalitet når de blir løslatt. Samtidig skal man opprettholde roordnet sikkerheten fengslet og ivareta på en måte at det trygt og for både kolleger og andre innsatte å være inne I fengslet. Da.
1: Og helt til slutt, Knut Ove, hvis det noen som hører på nå som kunne tenkt seg å jobbe med dette her I fremtiden, har du et råd eller en anbefaling til de?
2: Nei, nå har jo på en måte, hvis de interessert I å finne litt ut av rollen og sånne ting, så finnes det jo både tv-serier uten nå, Oslo fengsel blant annet. Det har fått litt innblikk I hvordan det å være fengselbetjent. I tillegg så ligger det veldig mye god informasjon ute på nettsidene til det som heter KRUS nå, som fra 1.1.27 blir HKO, altså Høgskolen for Kriminalomsorg. Og det blir jo det I forbindelse med at man skal legge om og få en bachelorutdanning og for neste oppdrag da.
1: Mm. Veldig bra. Knut Ove, tusen takk for praten.
2: Bare hyggeligt.
0: Torsdagsværet vårt, ikke så verst. Delvis skyet oppholdsvær varslet fra meteorologene. Fine perioder med sol. Nordlig bris, økende til stiv kuling utsatte steder på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Makstemperaturer I ettermiddag sted rundt 12-13 grader, minkende mot 9-10 grader utover kvelden.

0: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
3: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slo Klepp 3-2 på bortebane i NM i fotball i går og klare for tredje runde. Kampen ble langt jevnere enn tabellplasseringen til seg, for det sto 2-2 til pause, men Davis Lundhaug skårte vinnermålet rett etter pause. Dermed Viking videre i cupen, samtidig som de kjemper om opprykk. Laget ligger på andre plass, som gir direkte opprykk når to kamper gjenstår. Klepp både ut av cupen og har allerede rykket ned til andre divisjon. Så håndball og utleire skapte problemer for Sola, men Sola ble til slutt for sterke og vant 28-27 på bortebane i Elkjøp-ligaen. Sola har full pott etter fem kamper, men ligger på tredjeplass. Larvik nummer ett med 12 poeng på seks kamper, mens både Storhammer og Tertnes har poeng med Sola med en kamp mer spilt. Hockey også i dag, når Stavanger Oilers skal i aksjon i DNB Arena når Narvik venter. Oilers har vunnet de to siste kampene, mens Narvik står uten poeng så langt i årets sesong. Pucken droppes 18.30. Så golf, og den spanske golfstjerner John Ram forlater den omstridte golfturen LIV. Advokaten hans, John Beck, og LIV-ledelsen kom ikke til enighet i møter, og Beck karakteriserer tilbudet Ram fikk som uakseptabelt, melder TV2. Ram har vunnet tre strake sesongtitler på LIV-toren siden han forlot PGA-toren i 2023. Hva som blir det neste steget er foreløpig ikke kjent. Og rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger tirsdag 13. oktober, når bortesupportere, ansatte og akkrediterte regner med. Sikkerhetssjef Bent Sjursen i Viking sier Viking ikke vil være naive tross Bayern-fansens gode rykte, og varsler at endringer på stadion vil påvirke hjemmesupporterne. Ifølge RA Stavanger oppgir avsnittsleder Tom Erik Birkeland i Stavanger-politiet at de ligger godt an i planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub i sentrum før de tar det vanlige toget ut til Jåttåvågen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Nå det endelig tid for magisk julastemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julastemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie I julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
3: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
4: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen. Norwegian Outlet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler, halv pris på blazer ifra Puls, utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud I butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år I lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alti Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Torsdagsværet vårt, ikke så verst. Delvis skyet oppholdsvær varslet fra meteorologene. Fine perioder med sol. Nordlig bris, økende til stiv kuling utsatte steder på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Makstemperaturer I ettermiddag sted rundt 12-13 grader, minkende mot 9-10 grader utover kvelden.

Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

Steven Sanchez og Sweet Love, da hørte du om søkerrekord og har konkurranse om få studieplasser for fengselsbetjent utdanning, både I Stavanger fengsel og resten av landet denne timen. En nyhetsoppdatering venter nå straks klokka ett, og så det prikkedøden som besøker oss I dag neste time. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept I Donetsk I Ukraina, ifølge guvernøren I regionen. I tillegg 14 såret. Også I går ble nærmere 30 personer drept I Ukraina I en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
1: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst I antall turister.
0: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besøk I Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger og Sandnes topper statistikken for leieprisvekst det siste året med en oppgang på 7,3%. I tredje kvartal I år falt leieprisene I Stavanger og Sandnes med 0,6%, som det nest største kvartalsfallet blant de fire byene som måles. Ifølge Eiendom Norge leiemarkedet fremdeles hett, men administrerende direktør Henning Lauritsen sier det største presset har avtatt for nå. Årets rosa sløyfepins utsolgt I butikker I Sandnes, og kundene leter forgjeves. Ifølge Sandnesposten var Coop Extra bystasjonen tom allerede før oktober startet, og daglig leder Cecilie Rosenkrantz på Kitt på Maxisenteret sier påfølge rundt 1. oktober forsvant I løpet av en time eller to. Totalt det produsert rundt 250 000 sløyfer, men etterspørselen har vært langt høyere enn ventet. 67 personer har Stavanger fengsel som førstevalget I den desentraliserte fengselsbetjentutdanningen. Aspirantleder Knut Ove Kristensen sier konkurransen om studieplassene blir hard.
3: Per nå har vi fått delt fire plasser, så det blir kamp om plassene, ja. Det viktig å påpeke at nå det jo Kru som går gjennom og kvalitetssikrer alle de søknadene og sjekker at de har oppfylt alle krav og sånne ting, før en da blir eventuelt valgt ut til å komme på en opptaksdag her på fengselet.
2: På landsbasis det søkerrekord med hele 791 søkere til 55 tilgjengelige plasser, viser dette en stor interesse for å kombinere studier med arbeid. Det andre gangen denne utdanningen tilbys. Og Jakob Ingebrigtsen vurderer å bruke den omdiskuterte superdrakten til neste sesong. EM-vinneren på 5000 meter har testet og utviklet drakten for Nike, og skal ifølge TV2 Sporten I vinter til Nikes europeiske hovedkontor for videre testing. Han mener bedre aerodynamikk kan gi fordel når hundredeler eller tideler utslagsgivende.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tobias Sten med hånd i hånd inn I en ny time på kontoret tidlig torsdag ettermiddag. Vi skal straks til en fest du invitert på I helgen. Det prikkedøden. Fredrik Brimsø og Håkon Bråten som inviterer til 10-års jubileum på Checkpoint Charlie.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
8: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
7: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
9: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
7: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
9: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
7: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
9: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
7: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: vinteren. Onkel John fikk det med hoffet.
1: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.

0: Mathilde Frey.
1: Det var før du tok hennes hånd og dro.
0: Singer tok hennes hånd. Og vi har besøk av gutta I prikkedøden I dag, Fredrik Brimse og Håkon Bråten, som feirer 10-årsjubileum som band på Checkpoint Charlie denne helgen.
2: Men når det kommer til det rangering, jeg så det på, jeg googlet dere også, og tenkte å gjøre litt research, og da så jeg at du hadde selv skrevet at dere var Norges 34. Kuleste band.
3: Ja.
2: Hvor kommer den historien her?
3: Nei, altså det jo egentlig bare å begynne, så du må jo tenke, ok, Kvelertaget kanskje kulere, Give the Bad and the Ugly kulere, Aktiv Dødshjelp, så kanskje 34 var litt langt bak, kanskje vi burde være 9. Noe sånt?
2: 9.
3: Hva synes du, Bråten?
2: 8. 9.
0: 8.
3: Ja, ja, jeg tror vi vil faktisk refasere med foran AHA, for eksempel.
2: Ja, det dere.
3: Ja. Aqua er kanskje før oss. Hva synes
0: du?
3: Det
0: jeg uenig
2: I. Ja, men ja, okay. det må være sånn 7-8. Dere deler. Ja, de lærte å strides om Aqua 7. Eller dere 7.
3: Ja, jeg helt enig I det. Men burde egentlig lage en sånn offisiell oversikt over dette? Norges kuleste band fra 1 til 34.
0: Ja. Så trykker vi det på en t-skjorte.
3: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja.
2: Det var en god idé. Da vil jeg kjøpe. Når den kom for salg, så vil jeg kjøpe den.
3: Ja, absolutt. Ja, nei, det må vi få til.
2: Men jeg blir skuffet hvis Aqua foran dere Kanskje rett bak
3: men Ja, jeg er jo litt enig I det Jeg helt enig I det
0: Men hvis man skal lage den selv, så kan vi jo juksa litt
3: Ja, det kan vi definitivt Da kan vi, rigge ja. Det kan rigges Alt kan rigges
2: Var 34 til 9
3: Ja, fint I katter, det gikk fort det
2: Ellers har du sett noen bra filmer det siste?
3: Jeg holder på å flytte Så ja, det jeg sett takk, lite takk, film men jeg var på leirskole I forrige uke Så rock'n'roll som jeg Og da hadde jeg Da så vi Vacation en kveld Ikke den gamle, men den nye ja. Vacation
2: Det jo han som med The Office
3: Ja, stemmer
2: Men ikke Chevy Chase med I Chevy den filmen?
3: Jo, han med helt mot slutten Og ja. Spiller en utrolig usympatiske type Han spiller jo egentlig sikkert bare seg selv da, egentlig Men han men da elevene lo godt Og han sier, han ene kollegaen min, han var veldig klein veldig mange ganger. Så jeg tenker at hvis du vil ha litt sånn god lull og litt kleint, Vacation.
2: Men, det ga meg litt håp også at de syntes det var gøy. At
3: ja, ja, heldigvis. Jo kleinere, jo bedre for guttene da. Jentene var litt mer sånn, kan vi heller se Mean Girls?
2: Ja. Men det en bra film det også
3: Det veldig bra film
2: Og Vacation det jo den nye versjonen av hjelp vi skal på ferie
3: Ja, ja, ja. Har, altså. Det det, 100% Så, ja. Så skal vi jo snart altså, nå holder jeg på å sette opp spillerom Slash mancave Slash tilbake, ja, tilbaketrekkelsesrom For slitne pappa Ja, småbarnsfedre Og da har jeg jo, da ligger liste da skal vi se Terminator på ny American Pie på ny ja, vi skal I gang liksom.
2: Skal I gang Jeg kan ta med min når jeg pappa-pam Om ikke så lenge så kan vi se ja.
3: Hva nummer en?
2: Nummer en film for han eller for
3: meg? Ja, nei, for deg jeg regner, du begynner ikke med Terminator på han liksom
2: Vet du hva? Jeg har kommet inn I en sånn Marvel-bobla Der jeg begynte å se den riktige rekkefølgen nå
3: ja.
2: Men jeg innser jo at min sønn som 6 måneder Han litt for ung enda til å forstå Jeg prøver å forklare han, men han ja. Blåser bobler og vil spise tepper.
3: Ja, så, det deilig.
2: Men hvis vi skulle ha 90-tall, jeg veldig glad I American Pie, altså.
3: Oh.
2: Jeg synes det noe særlig, musikken og alt.
3: Den helt amazing. Så, kanskje, American Pie 1 og 2.
2: Kanskje American Pie 1 og 2, ja.
3: Ja, det gromme greier, altså. Jeg blir aldri lei.
2: Men Space Jam der oppe.
3: Ja. Space Jam definitivt der oppe.
2: George Hallo. Of the Jungle.
3: Ja.
2: Husker dere den?
3: Ja, ja.
2: Den var bra.
0: Ace Ventura
2: Ace Ventura
3: Dumme og dummere Hallo Lystløgneren Liar Liar
0: ja, ja.
2: Alt med Adam Sandler
3: Ja
2: Så det litt en, nyere
3: Han hadde en god periode der
2: Han hadde en god periode der Nei, det mye bra Jeg ja. Kan velge bra
3: Ja, definitivt
2: Men aller først det jo lørdag på Checkpoint Charlie
3: Ja
2: Hvor får vi tag I billetter?
3: Checkpoint.no, ikke?
0: Checkpoint.no?
3: Jo, det ikke verre. Eller I døra da, hvis du... Vi ser jo at med vår størrelse band, så tar ikke folk nødvendig stilling til det før, liksom sånn. Skal vi gå, ja eller nei? Ok.
2: Ja, men sånn det jo egentlig for de fleste. Altså, jeg tror til og med hvis ACDC skulle komme til, så det nesten sånn også at det de som våkner på lørdagen og tenker, det skulle ikke være godt å...
3: Sitt på Angus med rullatoren Så jass over scenen der Med SG-en Jo, kanskje
2: Inn på Checkpoint Charlie for å drage billetter til lørdag Det blir 10-årsjubileum Fortsatt minus, 10 år fortsatt minus
3: Ja, jeg håper at på lørdag Etter lørdag så vi I pluss For første gang
0: Det er målet
3: Ja, det målet å gå I null for første gang For nå har vi jo sviddet litt penger på merch og sånn Så nå må vi jo virkelig, nå må det selges
2: Vi gleder oss Og hva tid går dere på scenen?
3: Klokka, jeg tror det musikk fra klokka 9 av Ja, vi har jo to, ja, det har jeg glemt mye å nevne. Vi har jo to andre band som skal spille, Kompass og Radio Face.
0: Yes.
2: Og de er lokale, eller?
3: Nei, begge to er jo egentlig Østlandsbaserte. Det samme i kor, at nå ikke det koselig.
0: Det var veldig koselig.
3: Ja, det var veldig koselig. Men jeg liker å snakke i kor med deg.
2: Lørdagen skal feires på Checkpoint.
3: Yes. I wanna talk to you.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept I Donetsk I Ukraina, ifølge guvernøren I regionen. I tillegg 14 såret. Også I går ble nærmere 30 personer drept I Ukraina I en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
1: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst I antall turister.
0: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besøk I Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig, og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint, etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann nå mistenkt for to branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. August I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter omfor NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I to søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og to personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttå I Stavanger, det melder NTB med henvisning til TV 2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år, da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt? Hverken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegleren vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km I timen I 60-sonen på stedet, ifølge politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

sammen med Astrid S. Du hørte Friskis, 6 minutter over 2, inn I en ny time på kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Nå dette David Guetta og J-Lo.

0: Torsdagsværet vårt, ikke så verst. Delvis skyet oppholdsvær varslet fra meteorologene. Fine perioder med sol. Nordlig bris, økende til stiv kuling utsatte steder på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Makstemperaturer i ettermiddag sted rundt 12-13 grader. Minkende mot 9-10 grader utover kvelden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen. Norwegian Outlet.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
6: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne døre torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud I butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år I lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Altid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
7: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen. Norwegian.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slo Klepp 3-2 på bortebane i NM i fotball i går og klare for tredje runde. Kampen ble langt jevnere enn tabellplasseringen tilsa, for det sto 2-2 til pause, men Davis Lundhaug skåret vinnermålet rett etter pause. Dermed Viking videre i cupen, samtidig som de kjemper om opprykk. Laget ligger på andre plass, som gir direkte opprykk når to kamper gjenstår. Klepp både ut av cupen og har allerede rykket ned til andre divisjon. Så håndball og utleire skapte problemer for Sola, men Sola ble til slutt for sterke og vant 28-27 på bortebane i Elkjøp-ligaen. Sola har full pott etter fem kamper, men ligger på tredjeplass. Larvik nummer ett med 12 poeng på seks kamper, mens både Storhammer og Tertnes har poeng med Sola med en kamp mer spilt. Hockey også i dag, når Stavanger Oilers skal i aksjon i DNB Arena når Narvik venter. Oilers har vunnet de to siste kampene, mens Narvik står uten poeng så langt i årets sesong. Pucken droppes 18.30. Så golf, og den spanske golfstjerner John Ram forlater den omstridte golfturen LIV. Advokaten hans, John Beck, og LIV-ledelsen kom ikke til enighet i møter, og Beck karakteriserer tilbudet Ram fikk som uakseptabelt, melder TV 2. Ram har vunnet tre strake sesongtitler på LIV-toren siden han forlot PGA-toren i 2023. Hva som blir det neste steget er foreløpig ikke kjent. Og rundt 1000 personer fra Bayern München ventes til Stavanger tirsdag 13. oktober, når bortesupportere, ansatte og akkrediterte regner med. Sikkerhetssjef Bent Sjursen i Viking sier Viking ikke vil være naive tross Bayern-fansens gode rykte, og varsler at endringer på stadion vil påvirke hjemmesupporterne. Ifølge RA Stavanger oppgir avsnittsleder Tom Eirik Birkeland i Stavanger politiet at de ligger godt an i planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub i sentrum før de tar det vanlige toget ut til Jåttåvågen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt I Sandnes.

Torsdagsværet vårt, ikke så verst. Delvis skyet oppholdsvær varslet fra meteorologene. Fine perioder med sol. Nordlig bris, økende til stiv kuling utsatte steder på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Makstemperaturer i ettermiddag sted rundt 12-13 grader, minkende mot 9-10 grader utover kvelden.

0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen I Oilers? Hvordan de siste timene I arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
1: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole I San Rafael.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene I organisasjonen når vi tar turen I garderoben nå på fredag.
1: Prøv å legge litt stolthet I å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
1: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag I morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2025 til april I år, og de fornærmede I alderen 26 til 93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
1: Politiet kjenner til 35 ofre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd I gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann nå mistenkt for to branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. August I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter omfor NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I to søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og to personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttåy I Stavanger, det melder NTB med henvisning til TV 2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år, da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt? Hverken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegleren vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km I timen I 60-sonen på stedet ifølge politiet.

0: Ingen her I dag, syng Tobias Sten sammen med Synnevo.
1: I statsbudsjettet for 2027, som jeg har snakket mye om I dag, og fortsatt kommer til å snakke mye om utover dagen I dag, så foreslår blant annet regjeringen å redusere grunnstønaden for unge voksne med cøliaki. De mellom 18 og 30 kan få rundt 4700 kroner mindre I året. Med oss på telefon har vi Hans Otto Engvold, som generalsekretær I Norsk Cøliakiforening. Dette et forslag som dere reagerer kraftig på.
2: Ja, det kom ganske overraskende. Vi har jobbet I flere år for å faktisk heve grunnstønaden for cøliakere. Og så når vi slår opp I utkastet til statsbudsjettet I går, så får vi egentlig motsatt beskjed, og det kom overraskende, ja.
1: Hva betyr et sånt kutt for en ung person med cøliaki?
2: Nei, det jo som vi har skrevet, da, jo at grunnstønaden skal jo dekke er ment å dekke merkostnaden med å følge et glutenfritt kosthold. Og gjerne for at dette her kuttet jo da myntet på unge mellom 18 og 30 år, og det jo folk som da I studiesituasjoner eller nyetablert og sånne ting. Og vi har snakket med flere som har fortalt at de hadde ikke klart seg gjennom studietiden eksempelvis, uten at de hadde hatt denne grunnstønaden som gjør at de kan kjøpe inn spesialprodukter.
1: Mm. Ja, vi lever jo også I en prisvekst, og samtidig som både vanlige mat, men også glutenfri produkter har blitt mye dyrere, så sier jo regjeringen at de som har behov for mer støtte kan fortsatt få det. Kan de det?
2: Nei, for det det som så rart med saken her, at begrunnelsen som gitt så langt, jo at det har vært en veldig eksplosiv vekst I totalkostnadene for en grunnstønad. Men det regjeringen skriver også jo at dette her gjelder, egentlig forårsaket av de med ADHD, som ble innlemmet I ordningen for en del år siden. Så der har det vært en veldig stor økning fra 500 mottagere til over nesten 25 000, og klart det gjør det dyrt. Og så skriver også regjeringen at man kan ha søke om å få støtte hvis du cøliaker eller altså behovsprøve da hvis du cøliaker eller har ADHD men for cøliakere så ikke det som det foregår der det slik at hvis du får en diagnose så får du en fast sum full stopp liksom det ikke slik at det blir behovsprøvd så de blander sammen ordningen for ADHD og cøliaki. Ja, og det veldig rart, for det to forskjellige, NAV praktiserer to forskjellige ordninger på dette her. Ja.
1: Du nevnte det også personer dere har snakket med, som går gjennom med studieløp og kanskje litt mindre rutter med, eller nyetablert, hvor viktig det var for de. Hva tror du vil skje med en ung person mellom 18 og 30 år som ikke får den samme grunnstønaden nå?
2: Nei, det det. Glutenfri kosthold vår eneste medisin. Det finnes ikke noen pille eller noe man kan ta for cøliaki. Slik at det eneste måten at man skal holde seg frisk, det at man følger et strengt glutenfritt kosthold. Og det koster penger da. Man vet jo alle at matprisen har gått steget mye de siste årene, men glutenfrie spesialprodukter har faktisk steget dobbelt så mye som vanlig mat, så det gjør det veldig dyrt. Og så det også en del av disse tingene her som gjør at man for å spise, så skal du også spise noenlunde sunt. Så da blir det, hvis du ikke har råd til dette her, så blir det at du enten ikke kan følge et glutenfritt kosthold, eller at du slurver, eller at du må ta snarveier, som kan faktisk være helseskadelig.
1: Og helt til slutt, Hans Otto, hva ønsker dere at regjeringen skal gjøre nå?
2: Ja, vi ønsker at, altså, vi har jo da betegnet dette som at dette må være et arbeidsuhell. Altså når man faktisk begrunner kutt I denne ordningen for cøliakere med at det har vært en kostnadsøkning for en annen pasientgruppe, så tenker jeg at da må man rydde opp. Og også at det liksom beskriver ordningen på en måte som ikke stemmer faktisk. Så det jo på en dobbeltfeil, slik man, sånn som vi ser det, Så vi håper at regjeringen, eller I hvert fall opposisjonen på Stortinget, klarer å dra I håndbrekket her, og så får man heller utrede hva som faktisk situasjonen, og så kan man heller gjøre endringer utifra fra det som gjelder oss. Da.
1: Hans Otto, tusen takk for praten.
2: Lige måte.

Delvis skyet oppholdsvær I dag og fine perioder med sol. Blåser nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, I kveld minkende til liten kuling. I morgen skyet oppholdsvær fra start, etter hvert overgang til regn og regnbyger. Skiftende bris, fra formiddagen stiv til sterk kuling utsatte plasser, om kvelden dreiende vest og minkende. Temperaturen rundt 9-10 grader.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
3: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15-årsjubileum, og de er klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10 til 8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blazer ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud i butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år i lag sammen med Anette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10 til 8.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det er familie i julebord, eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: Kygo med Save My Love hører du 4:30.
1: En mann nå mistenkt for to branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. august I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter om for NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I to søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og to personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttå I Stavanger. Det melder NTB med henvisning til TV2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år. Da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt, hverken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegleren vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km/t I 60-sonen på stedet ifølge politiet.

Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

Delvis skyet oppholdsvær I dag og fine perioder med sol. Blåser nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, I kveld minkende til liten kuling. I morgen skyet oppholdsvær fra start, etter hvert overgang til regn og regnbyger. Skiftende bris, fra formiddagen stiv til sterk kuling utsatte plasser, om kvelden dreiende vest og minkende. Temperaturen rundt 9-10 grader.

Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag.

0: kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb I en spennende bransje. Vi I Avløysalag og I Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Anette og gjengen på Sans for deg feirer 15 års jubileum, og de klar med åpne dører torsdag 8. oktober klokka 10-8. Denne dagen får du 30% på alle ordinære varer. Halv pris på høstens nye strikk og overdeler. Halv pris på blæser ifra Puls. Utvalgte varer til minus 50% og mange andre gode tilbud I butikken denne torsdagen. Det blir både kaga, kaffe og goodiebags til de 30 første som handler for 500 kroner eller mer. Kom innom og vær med og feir 15 år I lag sammen med Annette og gjengen på Sans for deg på Alltid Ålgård. Torsdag 8. oktober fra 10-8.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2025 til april I år, og de fornærmede I alderen 26 til 93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
1: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd I gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann nå mistenkt for to branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. August I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter omfor NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I to søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og to personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttå I Stavanger, det melder NTB med henvisning til TV 2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år, da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt? Verken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegler 1 vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km I timen I 60-sonen på stedet ifølge politiet.

Ruben og låta hans Du lyg hører vi klokka passert 4 på en ja, nok så fin torsdag har vi fått med litt sol innimellom. Håper du har det fint, hører på ettermiddagsrøsje. Mitt navn Jonas, og nå skal vi til Alex Warren.

Alex Warren, låta A Rescuer, hører du. Nå torsdags ettermiddag. Vi skal innom sporten en tur, og det mye som skjer I Åttåvågen. Det mange kamper på kort tid. Det mye billetter som skal holde styr på. Når slippes billetterne? Det har vi en liten oversikt over nå. Det skal du få høre mer om I sporten etter den her. Every-

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slipper billetter til 4 kommende kamper I løpet av de neste 10 dagene. Først ut, det søndag 11. oktober, nå I helga klokka 4. Da starter forhåndssalget for Viking Plus og Europapass til bortekampen mot Atletico Madrid I Champions League. Og torsdag 15. oktober klokka 8 slippes også billetterne til hjemmekampene mot Vålerenga og Hamkam I Eliteserien. Og søndag 18. oktober det forhåndssalg til bortekampen mot Napoli. Ifølge Stavanger Aftenblad skriver Viking at du må ha supporterprofil og logge inn I god tid før salget starter. Rundt 1000 personer fra Bayern München ventes altså til Stavanger på tirsdag 13. oktober, når bortesupportere, ansatte og akkrediterte regnet med. Ifølge RA Stavanger oppgir Stavanger-politiet at de ligger godt an I planleggingen. Bayern-fansen ventes å samles på The Old Irish Pub I sentrum, før de tar vanlig tog ut til Jåttåvågen. Håndballstjerna Nora Mørk har pådratt seg et lite stabilt brudd I venstre ankel etter en kollisjon med en dommer I Esbjerg-seriekamp mot Horsens på onsdag. Klubben bekrefter at hun utilgjengelig I en periode fremover. Landslagssjef Ole Gustav Jekstad skriver I en SMS til NTB at EM I desember fortsatt aktuelt for Mørk. OL-gullvinner Solfrid Kuanda dropper VM I vektløfting I Kina I månedsskiftet oktober-november. En ryggskade gjør det umulig å stille. Kuanda bekreftet til NTB at hun på bedringens vei og sikter mot et stevne I Qatar I desember, som det første kvalifiseringssteget mot OL I Los Angeles I 2028.

Delvis skyet oppholdsvær I dag og fine perioder med sol. Blåser nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, I kveld minkende til liten kuling. I morgen skyet oppholdsvær fra start, etter hvert overgang til regn og regnbyger. Skiftende bris, fra formiddagen stiv til sterk kuling utsatte plasser, om kvelden dreiende vest og minkende. Temperaturen rundt 9-10 grader.

Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.

Take That med You're a Superstar, 4:30. En mann nå mistenkt for to branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. August I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter omfor NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I to søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og to personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttå I Stavanger, det melder NTB med henvisning til TV 2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år, da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt? Verken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegleren vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km I timen I 60-sonen på stedet ifølge politiet.

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
3: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
4: Ai, ai, ai. Se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett. Og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet i irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
6: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
7: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
6: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
8: Jeg har gått 2 somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
6: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
8: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
6: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
8: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
6: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

det er Hilary Duff med låta si Roommates. Klokka går mot kvart på fem. Og vi fortsetter musikken her I ettermiddagsrøsje med Sophie Ellis Bextor.

Delvis skyet oppholdsvær I dag og fine perioder med sol. Blåser nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, I kveld minkende til liten kuling. I morgen skyet oppholdsvær fra start, etter hvert overgang til regn og regnbyger. Skiftende bris, fra formiddagen stiv til sterk kuling utsatte plasser, om kvelden dreiende vest og minkende. Temperaturen rundt 9-10 grader.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Per nå vet man ikke hvor mange som rammet. Ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor vant I retten, det melder Reuters. Han ville ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig, og det har nå politiet akseptert at den var. Politiet har mistenkt at Andrew lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein I flere år. Nå kan politiet bli tvunget til å levere tilbake det beslaglagte materialet. Nobelprisen I litteratur går I år til kanadiske Anne Carson. I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
1: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann nå mistenkt for 2 branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. August I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter omfor NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I 2 søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og 2 personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttå I Stavanger, det melder NTB med henvisning til TV 2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år, da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt? Verken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegler 1 vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km I timen I 60-sonen på stedet ifølge politiet.

0: Chris Holsten med sin låt Abba I det vi kryper over I siste lille time sammen I ettermiddagsrøsje torsdag 8. oktober og det meg Jonas som med fram til 6 Nå til Tobias Sten
1: Nok bygget, nok en by Forsinket avgång videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by Nok et vink Nok en drink, nok en full fyr, sier jeg flink. Han takker.

Delvis skyet oppholdsvær I dag og fine perioder med sol. Blåser nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, I kveld minkende til liten kuling. I morgen skyet oppholdsvær fra start, etter hvert overgang til regn og regnbyger. Skiftende bris, fra formiddagen stiv til sterk kuling utsatte plasser, om kvelden dreiende vest og minkende. Temperaturen rundt 9-10 grader.

0: dag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syk eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerører og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som er digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Louis Capaldi gir oss sin fine låt som heter Stay Love, og klokka slår 5:30. En mann nå mistenkt for to branner som brøt ut på Moi I Lund tidlig om morgenen den 12. August I høst. Politiadvokat Kristina Nessa bekrefter om for NRK at politiet har gjort undersøkelser og mottatt tips at det registrert en mistenkt I begge sakene. Brannene oppstod sannsynligvis I to søppelkasser. En enebolig fikk fasadeskader og to personer måtte evakueres. Mannens forsvarer sier at klienten hans nekter straffskyld. PST har altså henlagt saken mot 18-åringen som har vært siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jåttå I Stavanger, det melder NTB med henvisning til TV 2. Saken henlagt på bevisets stilling. PST slo til mot gutten her I fylket I februar I år, da var han 17 år gammel. Forsvarer Lars Mathias Unnheim sier at PST mener at gutten ikke har overtrådt grensen for det straffbare. Visste strandhotell I Randaberg solgt? Verken kjøper eller kjøpesum kjent. Næringsmegleren I Eiendomsmegleren vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har gjennomført fartskontroll på E39 Lundveien på Moi I formiddag mellom 11 og 1. 12 bilister fikk forenklede forelegg. Høyeste målte hastigheten var 85 km I timen I 60-sonen på stedet ifølge politiet.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

delvis skyet opphold hver dag og fine perioder med sol. Blåser nordlig bris, økende til stiv kuling på kysten, I kveld minkende til liten kuling. I morgen, skyet, oppholdsvær fra start, etter hvert overgang til regn og regnbyger. Skiftende bris, fra formiddagen stiv til sterk kuling utsatte plasser, om kvelden dreiende vest og minkende. Temperaturen rundt 9-10 grader.

er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet!

0: Her er VG-nyhetene. Feilen som fører til mobilproblemene over hele landet har ført til at alle tog står også. Erik blant dem som opplever problemene nå I ettermiddag.
1: Det ser jo ut som det fullstendig kollaps I alt av tog og transport, så hva som skjer ikke godt å vite. Men noe står stille I hvert fall.
2: Har du mobiltrøbbel selv?
1: Ikke merket noe til mobiltrøbbel personlig.
0: Politiet bekrefter at man ikke kommer igjennom på nødnumrene. De vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Se VG.no for alternative nødnumre. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha underlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktede, melder politiet. Den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. Krista Pike, kvinnen som overlevde henrettelsesforsøket I Tennessee, har vært oppe og gått for første gang siden hendelsen. Pikes advokater ber om at dødsstraffen hennes omgjøres til livstid uten prøveløslatelse. Pia Kjelta skal spille I andre sesong av The Day of the Jackal sammen med Oscar-vinner Eddie Redmayne. Første sesong var en stor suksess for Sky med 3 millioner seere første uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: fredagmorgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i Sandefjell.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
2: Prøv å legge litt stolthet til å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Togproblemene nå I ettermiddag og kveld handler ikke om tekniske feil, men at togførerne ikke får kontakt med nødetatene på grunn av de omfattende mobilproblemene, det sier reporter Mia Størksen.
1: Folk får ikke ringt 112, de får ikke kontakt med 02800, og de får heller ikke kontakt med sykebil 113 og legevakt og sånt da. Så de oppfordrer jo folk til å komme inn hvis du alvorlig skadet eller trenger hjelp, og hvis du trenger 113 så sier de at du må finne noen med en annen mobilabonnement og ringe derfra da.
0: Og nødetatene har satt opp andre alternative nødnummeret, se VG.no for disse. Veldig frustrerende, det sier Sabrin, som en av de som rammet av togproblemene nå.
2: Jeg synes det veldig viktig at de klarer å ha alternativer og backup som buss for tog eller taxi eller andre alternativer. Nå har jeg sittet her stranda I en time. Ingen informasjon. Det gjør jo bare situasjonen bare enda mer irriterende da.
0: Og det kommer nå inn meldinger om at Telenor sier at problemene skal være løst. En person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en syklist og bil I Telemark. Politiet gjennomfører etterforskningsskritt og åstedsundersøkelse på stedet, sier operasjonsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlson. Og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
2: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i San Rafael.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
2: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: I garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
1: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
0: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen I Oilers? Hvordan de siste timene I arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
2: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole I Sandefjell.
0: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene I organisasjonen når vi tar turen I garderoben nå på fredag.
2: Prøver å legge litt stolthet I å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
0: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
2: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
0: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag I morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som er digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Ai, ai, ai. Se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett. Og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
4: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
3: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
5: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole i Sandefjell.
3: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
5: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
3: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
5: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
3: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi i avløserlaget og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
6: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
8: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.